yɛ sɔre na mi bɛsɛ me kan sɛm tiro praise be bɛsɛ me kan sɛm tiro bi sɛ abra no ma nyina yɛ pisi basa na ni guasi apa wo tu ani a eni pa sɛ na praise be no ɔsa fo na wo yɛ dede no ni nyankopɔ ne wai mami kan sɛ wo na wo ni